כיבך בטחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים מריך ברחמים תשוב, ותיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם.

לישון. המחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום. ותמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח

זה בזמן לתקן. איזה כיף גדול להיות כל הלילה, איזה כיף, איזה התרגשות. המילים בקושי יוצאות, אבל זה קורה. זה שלישי, משא ומתן.

0: 감사합니다.
1: יש לי הרבה הרבה הרבה כבוד לעלות לבמה שישבו פה איתי חברים ושכבר הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד זמן שותה המבואה!